Hrabre, za dobrodošlicu u hrabri nam snijeg. Preko trne i kamenja, mina tučih mišljenja, naša urbana poetika. Ej, zelena mentalitet, trostruko stanje svijesti, bez obijesti i gluposti, dođi, neće te ugristi. Ma, zamisli obličene u rime, oni jesu naše osobne, intimne, ali bez publike, nisu koleptir brzo umre. I za intelekt ideju, što se provlači između reda, kad ne sjeda na prvu loptu, ostaje, ko nasjeće predak na umu, ono što ćeš reći za mene.